0: ye anjon o serike yo wa we o fwen o ba onu ye nyamie kekrin o kata osu isoti ba soma ko wi be fleike kun fofwe nyamie wa asania oni ma bla elizabeth mo be fleke kun pan fwen ipengmenu wa unze baya swakun angro oti angro sien afin de fi onu male bo nyamie prin okra yuma ye mari o serike yemi miye ntiyon afanye, ende mo afawrali minwany, ma o isu mami. Luke ndetre kun, ima ablaoni siyen, e gina ablasani mo kwen su. Ke anjou Gabriel obori mari amanye ke ou nyamye kliwany, mari yo kli nisu, afin kofi kanun, mari yo su nyamye titi, ofa nyamye nden su titi, nyamye nden oti kingi, mari kani yon ase, oyi un afanien oyi nyamien ikunsa si oni niamu am maisre bengabo esre amien ma be dongasu yori bengabo be di dugima dongasu bengabo be kruke be fite permi oni masem ma freni tarwam mo be bo soma na aja asonu aja kramai nyamien inu ma be ja be un asonu aja nyamie inu
1: esimo nyamie su modu mafu ma ringbi jirem bla ma kusa ase su akofa nyamie su lonsa
2: ande ma inu swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire ma bai la kai de tenu amen
1: mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike amen
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike amen
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike amen
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike amen
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike amen
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike amen
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike amen
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande on ye vike amen
1: et quand vous sie on y ba on y wa we fwe
2: ke fo abo ibu ande on ye fwe kura amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: Maria kungwe inyonso ikin sombe nu mari jasori ndende pa ori wo ka mesulo juda klonso oruri zakaria ulolo yo oili elizabeth ilike kel so ken elizabeth otiri mari ilike yole elizabeth iwa kwikpiri ikun lo wa we fwe oruri inu ye omeni ani so pan selike nyami ora osu mlambe afie ani okumba ofise tie ma mi mie ini oba mi wanio afinia ke oil milike mi wa kwikpiri mi kun lo akun gwedi obo ala fisuke ndenga bo be kan be kredo nyami dumanu ikura oyo ati mo ayi fwe e mari o se dike nkan vo ye mi nyami duma nkunti jolwa ele fwe dumanu ya fani kan yo le mi o tuli yo gwa le mi su o fi an ne ble kwa no trambe se nke nti mo ay fo lu kun de tre kun i ma bla san mo kwe gran ablana oni mo kwe su afin sananga bo be kro nyamie se nyamie o ma ye mo ay dan o fata ke o kan i son de o kleni mam ye se o ti ke eni ma kun i sawa mi ay o fata ke o ko yu kale afin nyamie kulele oni sran kulele oti kulele kungba an ma isre isre ma unze fwe moni blatamu benga bo be di guma be maye ye awro nu menu benga bo be ti nyamie soufwe sange be le ma duma sran mo be nyon blanga bo be kula ma numu
1: e si mo nyamie sou mo du ma fu mo ringbi dire mbla mo ku sa se so wa ko fa nyamie sou lon sa
2: ande ma e no swalie ya chi tenke ke ma nguye e ya chi tebisa na chi le mo bai la kai de tenu amen
1: mbi sa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa nu ba kan o kun ba jesu
2: kun fu e mari nyamie ni Sremaite ifem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watran, Trambe kambwa mla mikula ba fien, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watrambe kambwa mla mikula ba fien, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watrambe kambwa mla mikula ba fien, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watrambe kambwa mla mikula ba fien, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa inmari, ale mwa idan, emini watrambe kambwa mla mikula ba fien, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye viken. Amen.
1: E kan vous siye, onye ba, onye wa we ufwe.
2: Ke yofwa bo ibu, ande, onye afwe kwa. Amen.
1: Mari, nyamieni,
2: sremaite.
0: Mari akungwe insanso. Iken son menu, Seza August, okbele mlake, asyen suwa fwe me kwa be klebe duma. Ye, be kwa ambe oli, be duma klele, be nena ambe klonso. Joseph Bofi Nazareth, oli jide menu, inana David klomo ifleke Bethlehem isulo. Oni iyi mari, bo ti unze fwe ye be olio. Ye, blemo be olo, mari kemo ofa uban ogyuli. Na wa ubaya swa kun, bo ti italwa ba, ofa ritani ofa kikiri un. Ye ole li netun kunu, afin banyama tran ure, kan a ufwe mbe siki lo. Ko eli so, bwa kan kan fwe mu, be o li kaso nu lo, be la fie mesu, kon gwe be sasa be bwa mu. Ye mien yi anju kun, ofite li be un le, mien yi kpa gyalen yon gwa li besu, ye sre kun li be dan. Anju on se li ke, na sre kwa mu, mabo amani kpa kun kre amu. Oti akun gwe dan, oni men mwan yiliye, yele ke anden David Klolon, ba wule fwe kum obo ti Chris ba fama amu. Nzole nga bo befa mwi yole nga, amu ba noma kun, ba fatane ba fakiki yon. Ola netun kunu, kulon fwe luk ndetre nyon, yuma kun, e gran buru nyon so. Jezu boti yamye pli yuwany, mario uri ke yale fwe sa, wanyama swa pana bafeyi bafalano. olari ne twinu ye benga bo nyamie odun mwa oboribe jasin pake bua kankan fwemu ibo yale ke yale fwemu ke jesu obari menu san benga bo beti yale fwemu ye bikola besori no awu maisre isre ma blatam oni bamu isre ku ma yale fwemu benga bo belema soa oni klo benga bo belema juma isre ku ma benga bo beo awra buenu jesu christ isu suletu
1: e simo nyamye su modu mafu mawringbi jirem bla ma kusa ase su akofa nyamye su lonsa
2: ande ma eno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu e mari nyamye ni Remaite fwem, ane, on yivike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, remaite fwem, ane, on yivike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, remaite fwem, ane, on yivike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, remaite fwem, ane, on yivike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, remaite fwem, ane, on yivike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, Trambe kan vwa mla mikula ba fien, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, sremaite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wot trambe kan vwa mla mikula ba fien, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, sremaite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wot trambe kan vwa mla mikula ba fien, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, sremaite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wot trambe kan vwa mla mikula ba fien, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, sremaite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wot trambe kan vwa mla mikula ba fien, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, Sremaite fwem, ande, onye viken. Amen.
1: E kan vous siye, onye ba, onye wawe ufwe.
2: Ke fwa bwibu, ande, onye fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sremaite.
0: Mari akungwe inansu. Ke kengabo, bifabo, be unwasu, inuwa yali. Mari ni Joseph, beniani Moezi mlansu. Bifari banoman, bifawali Jerusalem, na bafawala nyamie isanu. Afin beklele nyamie fluwa nuke ya suwa kwa bo oti bakikli ofatake befaura nyamie isanu. Asa be ili te ekun. Afin nyamie imla oseke be yi a oble nyon ya suwa kun onimbla kun. Ko elison, biyankun o Jerusalem lo idu mayore Simeon oti sese fwe nyamie nden o lwe idan. Osuminde Israel fon volen wawwe ufwe yon winu ye wawwe ufwe yon serike San o dumwa, o mwa lefwe na wawu. Nyamye wawwe yon winu, o sirike o nyamye swa dan lo. O fenwa o gyuri lo, Joseph oni mari bafa bewan, Jezu bafa rule lo. Kebe gyuri lo, ke nyamye mla o kley, si meyon o solibanu, o lari nyamye ase o sirike nana. Sienye ma o sufwe yi atin, ma o akun gwenu. Ke akanisa afin mi ma wa un le foin mo asisiri famindeli mvre mekura otikpa jale otike sanakura be ima idumanu o mvre fwemu be nya kan vule kulon fwe luk ndetre nyon ima abla oni nyon e gran abla san nyon so sanga bo fota ke be fayo bakangamu wase ma ke oni be fatama sanga oni ani nyamie imlanso oili kula ye ofari jesu boti italwa bay ofa urari nyamie isanu nyamie swa danlo kien kla nyamie mlai oili joseph oni mari bekingi be fali kla sutiti se oni nyamu am maisre isre ma emamu afin blesuma be yima nyamie isre ku ma bengabo ba fa beun ba fa ma nyamie ke per oni maso gumansa bengabo be wori asorun la bo sinye ba kasien ekun ere ke be kwakun
1: e simo nyamie su modu mafu ma ringbi jirem bla ma ku sa se so wa ko fa nyamie su lonsa
2: ande ma eno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na chi le mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jésus.
2: Kon fo e Marie ya mieni srema ite fem. Ande on ye liki. Amen.
1: E kan bo si e on ba on wa we fu
2: ke fo abo ibu. Ande on ye fu kula. Amen.
1: Marie ya mieni
2: srema
0: Maria kunjwe inunso ke Jésus odiri afu eburu niyon isi oni ini beni woli Jerusalem lo pakikin nuketi tilien sa yeke ken dilen oyeli besalbe sin Jésus kusu okali Jerusalem lo sange isi oni ni basimanu beburike oni klofwemu badumwa yeke befali atimo benanti ken bakun be kunderi i osufwemu oni jamwemu benu sange ba umei ye besalbe sin Jerusalem lo i kundelenu yeke odi le san be ko uni yamie swa danu lo oti ase like klefwemu be afien osuti bendemo be kan ibobo oma be ko san bengabo beti nwandemo kan ingrele kulambo owo inwan ke be uni be kunditiribe ye ini oserike miwa njutie ai sonion nia eni osi enyi wa burupa ekunde olele oserike oise tie amukunde mion amusima ke ofata ke nia misili kemu belika bekusuma ndeso mo kankre libe batimembo kunon fwe luk nde trinyon imabla nani kwe gran abeninso kodiri afwe bruninyon onyani atinke okanya miende sana kula abinyon ke imangu banfremu beliensa kwe li sokeny oburi nde kale imbo nyamye swa danu lo like klefwe umbe afyen au maisre esre ema sieni niemu ale kol klefwe mu eni anga be kre katechismu asonu juma difwe mu be kwa kwa oni like swa fwe mu
1: Esi mo nyamieso modu mafu mo ringbi dilem bla mo kusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamieni Remaite fem ande onyibike amen
1: et quand vous sie oni ba oni wa we fu
2: ke fo abonibu ande onyafu kula amen
1: mari nyamieni
2: Remaite

0: o ma ye mwa ye dan o fata ke o kan yi son den o kre niyama mu ye se o ti ke e niyama kun isa wa miyan o fata ke o ko yi ukale a fin yamien kulele oni sran kulele o ti kulele kungba an ma isre isre ma unze fwe moni blatamu benga bo be di guma be ma ye ye a uro menu benga bo be ti yamien soufwe sange be le ma duma sran mo be nyon blanga bo be kula ma numu
1: e si mo yamien sou mo duma fu mo ringbi dire mbla mo ku sa se so wa ko fa yamien sou lon sa
2: ande ma e no swale ya ki tenke ke ma mu ye ya ki te bisa na ki le ma bai la kai Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye liken. Amen.
1: E kan vu sie on ye ba on ye wa we fu.
2: Ke fu a bo ibu. Ande on ye fu kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema ite.
0: Maria Klungue, Insanso. Iken son menu, César Auguste, okbele mlake, asien sou afwe me kula be klebe duma. Ye, be kula ambe oli, be duma klele, be nena ambe klonso. Joseph Bofi Nazareth, oli jide menu, inana David klomo ifleke Bethlehem isulo. Oni iyi mari, bo ti unze fwe ye be oli yo. Ye, blemo be olo, mari kemo ofa ubayen oguli. Na wa ubaya swa kun, boti italwa ba, ofa ritani ofa kikiri yun. Ye ole li netun kunu, afin banyama tran ure, kan a ufwe mbe siki lo. Ko eli so, bwa kan kan fwe mu, be o li kason lo, be la fie mesu, kon gwe be sasa be bwa mu. Ye mien yi anju kun, ofite li be un le, mien yi kpa gyalen yon gwa li besu, ye sere kun li be dan. Anju yon se li ke, na sere kwa mu, mabo amani kpa kun kre amu. Oti akun gwe dan, oni men mwan yiliye, yele ke anden David Klolon, ba ou le fwe kum obo ti Chris ba fama amu. Nzo renga bo befa mwen yi yole nga, amu ba noma kun, ba fatane ba fakiki yon, ola netun kunu. Kulon fwe Luke Ndetrenyon, yi makun, e gran brudu nyon so. Jezu boti yamye pli yi wany, mario uri ke yale fwe sa, wanyama swa kpana ba fe yi ba fa la nou. O la li netwi nou, ye benga bo nyamye odun mwa oboribe jasin kpa ke bwa kankan fwe mou, ibo yale ke yale fwe mou. Ke Jezu obali menou, san benga bo beti yale fwe mou ye bikula bisoli.

0: aun ma Isɛrɛ, Isɛrɛ ma blata mu oni ba mu, Isɛrɛ kun ma yalɛ fuɛ mu, binga bɔ bele ma sua oni klɔ, binga bɔ bele ma juma, Isɛrɛ kun ma binga bɔ be wo awura buenu, Jesu Kristu Isusu lɛ tun.
1: Esi ma o nyamie su, ma odun ma fu, ma orin gbi jire nbla, ma okusa ase su wa kofa yi nyamie su lo nsa.
2: Ande, ma enu osu alie, ya chi tenke, ke ma ngu yiye, ya chi tebisa, na ya chi ile, ma bayi lakai, li tenu, amen.
1: Mbisa wa nyima ri, ali mwa idan, emini watran, be kambo mla mikula ba fin, ono sa nu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari, nyamie ni.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: E kan vous siye, onye ba, onye wa we ufwe.
2: Ke yon fwa bo yibou, ande, onye fwe kwa, amen.
1: Mari, nyamieni,
2: srema ite.
0: Mari, akun gwe inansu, ke kenga bo, bifabo, be yon aso, inwa yali, Mari ni Joseph, be niyani Moezi mlansu, bifari banoman, bifawali Jerusalem, na bafawala nyamie isanu, afin, be kleli nyamie fluwa nuke, ya suwa kwa bo, oti bakikli, ofatake, bifawala nyamie isanu, asa be iri te ekun, afin, nyamie imlan, oseke, be yi a oble nyon, ya suwa kun, oni mbla kun. Ko eli son, bien kun o Jerusalem lo idu mayore Simeon, oti sese fwe, nyamie nden yon lwe idan, osu minde Israel fon volen, wawwe ufwe yon winu, ye wawwe ufwe yon serike, san o dumwa, on ngwan le fwe na wawu. Nyamie wawwe yon winu, o serike, o nyamie swa dan lo, o fin wa o gyuri lo, Joseph oni mari, bafa be wany, Jezu bafa roule lo. Ke be gyuri lo, ke nyamie mlan o kre, si me yon o soli banu, o lari nyamie se o serike, nana, si enye ma o soufwe yi atin, ma o akun gwe nou, ke akanisa, afin mi ma wawun le fwe, mo asisi di famindeli mvle me kula, otik pa jale, otik e sana kula be ima, idu manu, o mvle fwe mu, be nyan kan vle. Kulon fwe luk ndetre nyon ima, abla on nyon, e gran abla san nyon so. Sanga bo fota ke, be fayo bakangamu, wase ma ke, oni be fatama, sange on yani nyamye imlansu, oyli kula, ye ofali Jezu boti italwa bay, ofa urali nyamye isanu, nyamye swa dan lo. Kien kula, nyamye mlay, oyli Joseph oni mari, bekingi, be fali yi kula sutiti. Se oni nyamu, amu ma Isɛrɛ, Isɛrɛ ma emamu, afin ble suman bi yi ma nyamie esere kwe ma bengabo bafa beun bafa ma nyamie ke per oni maso gumansa bengabo be wori asorun la bo sinye bakasien ekun ere ke be kwakun
1: esimo nyamie su modu mafu mo ringbi direm bla mo kusa ase su akofa nyamie su lonsa
2: ande ma eno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni Remaite fwem, ane, onye vike, amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okun ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, remaite fwem, ane, onye vike, amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okun ba jesu.
2: Kulon fwe mari, nyamieni, remaite fwem, ane, onye vike, amen. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu.
2: Kon fo imari nyamieni sremaite fwem ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu.
2: Kon fo imari nyamieni sremaite fwem ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fien on yo sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni sremaite fwem ande on yi viken amen
1: mbiso wa yi mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fien on yo sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni sremaite fwem ande on yi viken amen
1: mbiso wa yi mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fien on yo sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ane, on yi viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan bwom la me kula ba fien, on yo sa nu ba kan, okun ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ane, on yi viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan bwom la me kula ba fien, on yo sa nu ba kan, okun ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, Sremaite fwem, ande, on yi viken. Amen.
1: E kan vous siye, on yi ba, on yi wawe ufwe.
2: Ke yon fwa bo yi boum, ande, on yi fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sremaite.
0: Mari akungwe inonso. Ke Jezu odiri afwe bruni nyon, isi on yi ini, beni wali Jerusalem lo, pa ki ken, nou ke titili ansa. Ye ke ken dilen o yweli, Besalbe sin, Jezu kousou okali Jerusalem lo. Sange isi onini, basimanu. Be burike oni klofwemu, badumwa. Yeke be fali atimo, be nanti kienba koun. Be kunderi yi osufwemu oni jamwemu, benu. Sange ba ume yi. Ye besalbe sin Jerusalem lo. Yi kondele nou. Yeke odi le san, be kouni yi yamye swa dan lo. Oti ase like kle fwe mbe afyen. Osuti ben demo be kany. Ibobo oma be kosan. Ben gabo beti inwan demo kany. Yungle le kulambo owo inwan. Kebe uni be kundi tiribe. Ye ini ose like miwa. Njutye aye sonyon. Nya eni osi. Enye wabrokba. E kunde olele. Ose like oese tye amu kunde miyon. Amu sima ke ofata ke niya misi ilike mu belika. Bekusuma ndeson mo kankle libe bati membo. Kulon fwe luk nde tre nyon ima bla nani kwe gran abe ninsu. Kodili afwe bruni nyon onyani atin ke okanya miende sran kula abe nyon ke imangu ban fwe mu beliensa. Kwe li so ken obori nde kanle imbo nyamye swa danu lo like kle fwe mbe afyen. Amu ma isre. Isre ima sieni niye mu. À l'école clé fouemou, et n'y a un gabé clé catéchisme, à son nom, du ma di fouemou, be croix croix, on indique son fouemou.
1: Et si moi y a mien sou, mordu mafou, mordu bi direm blan, mordu sa, sou a kofa y a mien sou l'on sa.
2: Ande, ma y no soalye, y a chi tenke, ke mangou y a chi kebisa, na y kile, mamba y la kai, l'Éternel. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbo mla mekola ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbo mla mekola ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari yamieni srema itay fem ande oni ilike. Amen.
1: E kan vous sie oni ba oni wa we ufwe.
2: Ke fo abo ibu ande oni afwe kula. Amen.
1: Mari yamieni
2: srema itay fem.

0: Marie a fait qui clinso aura boue dans au con Jésus. Jésus on y gâte une fois mon bébé il kakon be fleyi j'ai mani. Jésus on sait que amou transé namou serait mien. Au fali Pierre on y Jacques y Jean be ol be nyun kan a contité dans pas autre lisu. Ya konna on sangani y on sait que mi ulanti bolwa magu yue inwa. Amou trawa namou la fi. Ye owa ni nyun kan o tu le nyin ase o sere nya mi o seri ke se o kura yo ma donga bo wa ju o sen o seri ke aba ibu yo le ke mi si a kwa ki ko kura yo yo ma nyine ne danga o san mi sanga kusu na yo nga bo mi kun kuru yo nga bo bobo o kun kuru su ye o seri sin o wa tori bele be sulafi o wisali pierre ke simon a sulafi a kwa trama o isu dokun amu tran amu isu amu sreyan mien na ma amu tola kalenu afin sran yakundan oko mwa sange yun mien o gumali kafi ma e bwa kundan gumanga bo nyan mien o fao mani jesu o edike kli jesu o sike ikpo fwa mbe tre yi be kli yale be kun kun le te sange wa wandima afe oni yue o kli nisu ye ngwa male idumanu jesu ni ini mari be sran yon jumanga bo nyamien o famani be gwali bo ye ma sramu be kura be nya nyamien gwa am ma isre isre ma be nga o be suwumu donga su sate fwe mu ni awi fwe mu isre ma enja fwe mo be tombe suen ten be nga bo be ori asonu bo ba fitemu isre ma be Benga bo be sasin obubu be nyamie guma dilenu.
1: E simo nyamie su modu mafu, mawringbi jiren bla maku sa se su wako fa nyamie su lonsa.
2: Ande ma inu aswale, ya chi tenke, ke mangu yye, ya chi tebisa, na kile, mambayi lakai, li tenu, amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kambu wa mlami kula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kunu fwe mbari, nyamie ni.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kambu wa mlami kula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kunu fwe mbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onye vike, amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, et mini watran be kan vo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ane oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini watran be kan vo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ane oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini watran be kan vo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini watran be kan vo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini watran be kan vo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni Srema ite fwem, ande onye vike, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kan vwa mla mekula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande onye vike, amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watran, be kan vwa mla mekula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan emini watran be kan vo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni vike. Amen.
1: E kan vo sie oni ba oni wa we fwe.
2: Ke yo fwa bo ibu ande oni fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema ite.
0: Mari ya fe inyonsu be bol jesu ni angbre. Jésus kpo fwem be urali nzala fwem ke Pilate na oyaki Barabbas inu omabe Pilate osirike sorti son biangamo amufle ke juif mbe famien yuise be kusuma be kpanike kun ke bo boywa kandanso Pilate osi rike njute o edio. Bekusuma, malen kikrin oti dan. Bebubu iwa kandansu. Ko eliso, Pilate bo okloke ojo nzrafwe mbe kunu. Oya kiri barabas nungo manibe. Oseli sonjamu ke bebo jezu niangle. Yofali jezu yofa ulari ikpofwe mesanu. Bekubu iwa kandansu. Kulonfwe luk ndete buru oninu. Ima buru ni nyon, egyan buru oninu su. An ma ibu akunda. Jezu oferi dan yon nenu. Ikpofwe mbe kiri yale. Sonjamu bebo li niangle. Isi na babubu iwa kandansu. Ko eliso, Mari bobo onu nginene yon nenu. Yole ke ibobo, ikulumba yole Jezu. Nga bo sonjamu besukle yale. Ebo esro yon nenu afe. Ebo esi nginene. Efa Jezu ni Mari be afe efa si ekun. Isanti anu ma esre yamye. Efa eman tupa kifwe mu dongasu. Be nga bo befe be yon nenu onin be akundanu. Aso nufwe nga bo amufwe mu bekle be yale. Aso nufwe nga bo dikebye nu. Besugura be binsua Jezu du manu. Saranga bo kunu yifwe mu besubo be dongasu. Anu ma esre.
1: Esi mo nyamye su modu mafu. Mo ringbi jirem bla mo kusa ase su wako fa nyamye su lonsa.
2: Ande ma eno swale. Ya chi tenke. Ke imangu yiren. Ya chi tebisa. Na kire. Mambayi lakai. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale moa idan emini wo trambe kan vo mla mekola ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kon fo Marie ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale moa idan emini wo trambe kan vo mla mekola ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kon fo Marie ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale moa idan et mini watran be kan vo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fo mari ya mieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ay dan et mini watran be kan vo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fo mari ya mieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ay dan et mini watran be kan vo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, onyo sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, onyo sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem ande oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa mari ale mwa idan emini wotrambe kan vwom la mikula ba fien ono sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa mari ale mwa idan emini wotrambe kan vwom la mikula ba fien ono sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni Amen.
1: Mbisa wa mari ale mwa idan emini wotrambe kan vwom la mikula ba fien ono sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni ibiken. Amen.
1: E kan vusie oni ba oni wawe ufwe.
2: Ke ufwa bo ibu ande oni afwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema ite.
0: Mari ya fe insansu befali ako yue mbe wla Jezu ti. Sonjamu be fali Jezu be faori mensi efwe ya ulolo. Be iri sonjamu be kulakula. Be yali sonjamu be fali traleo kulekun. Be faola li Jezu un. Be fali ako yue be fababla li iti. Pokon be ba be yueli kebe seke jifun be famien a nyo. Ye be fande be fa fin iti a fien. Be ti be nuan jue be gwenyun. Be kotwe ibo. Be sriri o yueli in. Be iri un traleo kulekun. Ye be fali ibobo traleli be fa ureli un. Ye be ni be fiteri ke be kubo bo wakandasu. Mak ndetre bruni nou. Ima bruni sien e gran ablansu. E bu akunda. Jezu boti sran kura be famien. Wakuruman ke odi famien asye unwa. Mari kusuma. Kanze ouri iso famien wa tuma iyun okeni wa setiti asonu fomu bekura tuma beun bekura dima tutre ofatama ke befa atintenso nga ofata ke be kambe wa se be famien jesus ibo isanti amma isre isre man vle supengbem nga be si mem anya be fomu oni tutre fomu isre man be sranga bo sranfi obuma be sran isre ku fai ma sranga bo be nyamamu be gwa be nyase
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla ma kusa ase so wa ko fai nyamyesu lonsa
2: ande ma eno swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mekola ba fin on san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie ya mieni srema ite fem. Ande on yi vite. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mekola ba fin on san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie ya mieni srema ite fem. Ande on yi vite. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mekula ba fi on san ba kan okun ba Jesus
2: kon fo mari ya mieni srema ite fem ande on yi vite amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mekula ba fi on san ba kan okun ba Jesus
2: kon fo mari ya mieni srema ite fem ande on yi vite amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mekula ba fi on san ba kan okun ba Jesus
2: kon fo mari nyamieni srema ite fem ande on yi vite amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mekula ba fi on san ba kan okun ba Jesus
2: kon fo mari nyamieni srema ite fem ande on yi vite amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mekula ba fi on san ba kan okun ba Jesus
2: kon fo mari nyamieni srema ite fem ande on yi vite amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mekula ba fi on san ba kan okun ba Jesus
2: kon fo mari nyamieni srema ite fem ande on yi vite amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mekula ba fi on san ba kan okun ba Jesus
2: kon fo mari nyamieni srema ite fem ande on yi vite amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mekula ba fi on san ba kan okun ba Jesus
2: kon fo mari nyamieni srema ite fem ande on yi vite amen
1: e kan vous sie on y ba on y wa we fu
2: ke fo abo ibu ande on ya fo kura amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: Maria fein nansu. Pilate oya kiri Jezu ipo fwe mbe sanu. Ke befa yo be kunklo. Ke be ni Jezu oli. Sunga mwe trali biankun. Befle Simon, ofi siren. Ofi fiesu osu ba. Ye be mieni ke oso akandai. Sanan kwa mwakba be su Jezu so. Bla mwen be onu. Be fin be we nu. Mwen be sun. Jezu okberi yin be un lo. Ose ke Jerusalem la mwen. Na musumiti amsun ambobo oni ambameti afin se waka monen kebe kengasan nia waka ke beriese luc ndetre ablaunisan ima ablaunisien e grand ablasan kunso ammaibu akunda mari bobo odi sojuman krama waka manya miende wa yima atre sanga kien kulai ofari nya miende insu Ke Jezu on ni nyene Mario Surisu ogani isi omeni umie isanti mai kwa ebu ekun esre esre ma yeni Jezu mai sewa kandai itraya unemba ifa Jezu igumai e akite yule
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa ase so akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai